Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Kine Nesheim og Flyte.
1: Fantastisk fin låt.
0: Her det testing, testing.
1: Ja, jeg måtte bare teste noe borteutstyr.
0: Og det ferdig testet. Du fornøyd, eller?
1: Jeg vet ikke, jeg hører deg i alle fall. Det jo noe. Hvis du hører meg, så du enda bedre.
0: Ja, vi ser oss greit fornøyde der. Og stikker på stranden opp med Leif og kompisene. Ja.

Rolling Stones med Paint It Black. Ja, det er en slags, jeg vet ikke, vel, ta litt hardt i å kalle det sommer, men i alle fall en fin vårdag i dagen for, eller Prisa Solo, sammen med Steve Harley.

0: de flotteste sangene på denne årstiden. Groovin fra sommeren 1967, nummer 1 i USA, da, Young Rascals.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio
0: 102. Lad opp til i morgen, da er det busserull, så er det fordrekord, og så er det slogmakerne på Kopparvikfest.